De peștile ce-oi prepară, este preparo. Mai n-am irel pământ și este preparo. De peștile ce-oi prepară, este preparo. De mai n-am irel pământ și este preparo. De țin că-o placă luluca, luluca. O caidă mie s-o curat, s-o curat. Ei, peștile ce-oi prepară, este preparo. De mai n-am irel pământ și este preparo. De țin că-o placă luluca, luluca. O caidă mie s-o curat, s-o curat.